0: مدهوش تکشه بازه یه دسته تو بانه است سابر یعنی سرم دفن کنم یعنی مولی سرم یه دلیان کستم میرن این یعنی مایه سا گفن یعنی یعنی اون یکی یعنی با پیدلا ایشه اون سا یعنی سرم سردم اوها سرم سرم سرم یعنی دیشه سرم Powerful.
1: Pacho dia dia nino kenya embaya ya bom pai na fia picha ngulo fu ati na mensa ese na me on konkun so me kan ma hu ni ebremu na fe on ji e o abra e o bitu bitu ni ni amen.
2: You've been placed on hold, please wait.
3: Pacho dia pai no yebo.
1: Pacho yebo mpaye asre ene onkonkru. Ya pija mabrofon so ashi na minsa. Ya chen gilwe di eni.
3: Pacho yebo mpaye. Yeni ya jawa osro. Uwa adumni mubro hunu nti. Uda shukura umemu. Yada wasi. Mkwa wadi ya femi yeni. Ewade pusu me du ena odi e uremu ena ni de di kai ya da wase papa wa anhwe e bo ni huni ye ni ne momo na madom ni mo bro hu so e de yan kwa feme ye ano pe ya ba woni mu yesro ya me on kron kron asro bo afu yesro be kai ho doni breimu Esro kanyo hu. Enfo ya kumani ya juinyi na emmao. Ma huu nkro nkro nensane. Ano pei 1st October. Emu umenyi na asu. Titru di ubedie ni mu. Ewa wase mu. Ma wadu mani noso. Ewa yenyi na asu. Wa Kristo Yesu di mwenti. Amen.
1: Amen. Amen. Pacho empaye di hono. Resre na fe. Asre. Enhunu. Ene akwa husay. Ene fe. Nyansa. Nkunkwa hodi ino. Ay, nyame di adome ye. Sire hunu. Sini ba. Kiso nyame maye niye ni daho. Ni ni hunu mua. Inti ni nanti nyame hene miye. Nyame nkunkwa mua ye ni nye hunu mua. Any in the hope. I feel found concluded to end me. Or to ye, GDM, GDI, and into me, no train will radiant mpacho imbako.